Ram zam zam guli guli guli guli guli ram zam zam aram zam zam aram zam zam guli guli guli guli guli ram zam zam arali arali guli guli guli guli guli ram zam zam arali arali guli guli guli